Hur sover ditt ansikte slappt? En mannens förhållande fel. Och en elak rynka i pannan. Luktar sömn. Men hon inte är det som hon brukar smyka ut.